0: Tema takko sidattu sabbiuju pigiappal deeneerummin mata tamaane ukirtortumi takko kikettani inui katujjaqatigiingi atuinnautittilummin mata ilinnaariappal deeyunu takkunuma qubbasinnersoriyunu kiinoyerni atuutiqarniartuni ilinnaarnernu takko 150 u ilinniarti sivullerpaamin pinasuartui atuinnautittiviuniarmuta 3000 inniittuni qikittani inui katujjiqatigiinginnu tabbunga attuanneruvi ammalu sidattussarpimmu ilinniaraarluti pinasugunnattiaqquti taakkuninga kiinoriani John Amaroli mutto taanna ilinniartinu turaangaju pitaqarilluni taakkua ilinniaraarpalliajui inui uqausinginni peqqusinginnilunni pinasugunnartuti tungasuitti
1: ullaakkut sibisiukeutortumi pepalliajui vanghausaalattu aqaagulluagalanaalattu 37 taakkuangeqqaarajaivuljuin ikkuallalauqsimammata maannali nunavuuqattiqisimmariqkuallappinganiingaartu isumari jaqartun pisaaqijaugani ikkisijumineq taanna

0: Gut, du sie nicht geht, ich nur kuh noch den Schau nur kann, die du sie nicht geht, jetzt ist die. Tun noch die Müll, den nie. Schau nicht aus, geht die nicht aus, ja, die Branche sind die, John, Keicho Territory Government, sie, John, nun die, schau nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die kuh, die nicht, die Kiss. Ke hulilet a hurnilet tene kuna se teu hat ea di a yumpisin rin kiu pe wuliche tsen halja hat ea ne October nuna tsen kekha de nuna tsen lunkha nukha le teshe la na ya kiha hat ea di a jana ki helene hat jale nizi gai gele zanko ha nizi zike uko ei ea na tse teja tutsike
1: Mutta ei tunnit siitä, että hän ei asua, että tehdään.
0: Just tehtiin
1: Tänä saa.
0: sunnuna sampanna ne.
1: Ne sun olla.
0: Ei tämä, mutta asiin sisällä se ei chief to consult to Benililia tämä Benritli se ei juuri sisällä
1: Ei tlampet
0: tämä.
1: asiaa, että.
0: Ja recreation department pitää sieltä. Hat oli näin nieri ine tämä, nani ke koop ei juuri, nani ei juuri jälle. Nei, niitä ei tiedä, että on tullut.
1: En ei di bahten di hatte ik aniti le yidri hani brut ino yik et as ni ye kahari lag e yats in the sita se delu di se duisino den e kadiro ye hat e si e yitu tek et en hatte ye ba sain ya sat elo yits en hatte ku ye ahnet te ye li shaftu tek et en ye natesta ye panito a Kutundre hani no pag ayes ki. Kutundre hani no pag ayes ki si. Kutuzek e ye cousins ene ye behelt anodri lisi ye nanisi nuts a deo. A ye three cultural camp a ye 2022 lisi ye dundre papa senunt alo ye premier RJ Simpson. A ye luzek e na gaha ye kapinte ye cousins ene ye three luzek et in a thoughts e ye banerth e three enra ahene than a hill. A ye theodri hati ye li shafts ene ye James Marlutz ene ye back enras a ye anodrin lisi. Henye a ye James Lee Chef ye new ye three Tutek in a row ye hut oots in a ye three ten a null hine ye deck on a ananish sen ha henye a ye three Li chef din ye two three non using ye cousins in a ye ten runnits in tilo ye cousins in a ye at uayon ten a non a kind this ye yon three sequio de ahne do ye tel radin le henny a ye an a ye three government a ye officer ye ten ye hayon an in kind le ye three a tenathon. Paul Disney, this ye artillery lake, a yards, and a yitzy, and a ye hanothering le, a ye don't drink a pinte, ye cousins, and a ye nits in Dilha yitri, a yitri, RJ, Premier RJ Simpson, a yit, and a hell naga, ye cousins, and a ye yak, and ra aheni hat, and a null yak a pinte, hints, and a ye banya ki ha ye don't drink, lutek a ye cousins, and nuts a Dilha yak a pinte. Ku yilat e hani hatte ku don three science a yet don three scientist dalni si ye a yet don three kiddi sods in the ye three arctic a yards in se he til ha hini yon kanit yon three nihu nethals in an a ye three kant at eo ye bonithan ha yitz in an a ye yun ne yelt in ha ye three three dat unit in si a ye three hatana ze ye three nechila ze ye saucer shape lubberl in lo ye shape a ye ship a ze lubberl in si ye a ye kan yet o a yitz in an a ye yun it yun ye kant at eo yit a rayo ye hat e se yit e tene tene e ye trit at utzer trin tilin leo ye yun bet si han nyo ye yun na ye si ha hene e ye we yur put e green